ba emo den na enen so wutie ewade enhyira bebre enti ni sanu na ne yesi wona enen kwani da edikan ya wutie dwuma die nyina ne se osusu nyankopon di ohyira obi ntume no me no ohyira obi bia yenso so a yetie na yetie na dani dan nyina yetie nsoso onyakopon a okuma yen na odima yen no okuma yen na onima yen na onhyira yen da bijidie se ewurade adom abusua ne ayire ne ma obi a ho ye yenso ewurade adom ye ho eye ye ho ye papa pa ewo tini ni mpa ibo imu odin juma di esu no yen assignment eye very very simple ye assignment eye very very simple ye sori ewurade hyire ewurade tuntum ewurade na ye ma ewurade so na ye da ewurade ase ye wi a ye fa na sɛm a wan kɔte anya biribiara ɔyɛ yɛ no akenya ye gyidie Ashe ye hun en crying. E di mpaya no mpaya, jare mpaya, sre mpaya bo, ashe mpaya bo. E fra mpaya bo, ananti mpaya bo. Fiso tini ni mpaya bo, imo deno. E ye no ma bebre. Enti, fra unye bi na unye bi nsu, en fra ni unye bi. Fra wadanfu bi na wadanfu bi nsu, en fra na danfu bi. Kron frɛ yire na ɛyire nso ɛmfrɛ ma na efie wura ɛmfrɛ ne fie hɔfo ne fie hɔfo nso ɛmfrɛ wɔn fie wura

asemo a ewo nkwa ewo ahọ din asemo a ano enam sene enkrante enifanu biara se de twesem no eka asemo a eye honhom na eye enkwa en se ye hun kran en kenya ye hun en pija ye jidie enyina so enim paye enum paye nyare paye sram paye bon sham paye bo na ye nantim paye bo mefi se otri ni nim paye bo a emu aden no eye no ma bebre pacho for bible for jota ne for pen na ye mfa ewurade asem en kenya ye hun en se ye hun kran en pija ye jidie sadie dani danyina yenya kwanya ba kasafidie isoa yeshe wonkran na yetu funo erwade nyankopon wa wobo ni wiase ye woye na ade no wankwati na sem anye bibiara oye ye enti esefata ne hia na yade papa se yede erwade asem be sheye hun kran na yede erwade asem kenya ye ngidie die gen erwade asem so abon paye enti mpacho faul bible faul bible enche biana ye ferwade nyankopon asem asem wa wama so esini ni din asem wa eye nkwa na eye honhom e sey hun kra kenya ye jidie apija ye jidie e jina so di mpaye no mpaye dware mpaye asram paibo e fram paibo ashem paibo anantim paibom

advance. Meme nyina. Happy Father's Day in advance. Kwabon wewe kan wasem kakra. Na to said ye tie bia no. Ewurade atom. Said ye ye maame nom ni ye nua maanom ni e ma no ya wofo. Ye boa mo mamudi Mother's Day no. Mo so mo mo ayem bi. Na yen so yen ni Father's Day man ye fe. Enti ye ma ye ofase fo ye nananom ye yirenom homo e me ye ni Father's Day ne enye kama fa Bible ne na ye mfa Awurade Nyankopɔn asɛm ye de hye ye ho kran ye de kenya ye jidi fa Bible no na ye mfa Awurade Nyankopɔn asɛm fa Bible no na yemfa Awurade Nyankopɔn asɛm. Awurade adom bosumi ye yewramu yi. Ye nyina ye nim sɛ ɛyɛ bosumi bia. Edi akotene kɛseɛ paa. Wo abakɔsɛm mu. Yɛka abakɔsɛm mu a. Mekyerɛ Awurade asɛm mu. Bible sɛ na bosumi ensiemu bosumi etosu ensiemu no Awurade Nyankopɔn esoma obofo Gabriel ema no ko Nasreti ekura bi ase kokosira ababa bia yefrɛ no Maria ya yade no ama abrantie bia yefrɛ no Joseph ofi David ebusuemu awade Yesina wowa ama brantie enti Mary atinifie abrantie Joseph nsusu atinifie na Bible se bosumi siemu no ene urade suma ne bofo Gabriel ko ni nchense ey mawani nye wa wadumu wo wanya Awurade anim wadom na Bible say na enchia yi etwetwe Mary aso wo kenkan Luke sempa eti ba ko yimu aduenu nsia ekro no a obehu asem yi ewo ho ti Mary bi sa se na enchia be ni ni obofo yi edi ano baba yi di nkomo na semu obofo ne kan ye ne se obenyi se na wa wo babarima na yatuni di Emmanuel Mary se mi yo babu no a mi hunu be mada na asemu ya wo kan e be den na etumi aye ho ana etumi abam e den binti bi pani semu da binti bi abako semu da so babu no a wo hunu be ma onim be ma benyin san na wawo enti de wo ka kire mi e be ye ten ene tumi abam obofo ni se de wo konkon be ba wo so wo konkon be ba wo so na de wo osoro so na ho den abekata wo so enu nti na ade konkon benyin san no obefre no onyankopon ba eti die na mi kanyina ni se die a din e woni pofem die wujune ho a wonti ase die sikan tumi nye die nwoma suan tumi nye die nipa ho odin tumi nye ba bia enipa du a na wagina anana wa pemo no ho ene urade hye na adwuma ase enti e bia na won soso bibi poti bi dawa koma so bibi siwani so bibi e koso e wa bra bom o ma bra bom ukra bra bom o yira bra bom wa kontu ma wo woni unuanom ene mumma bibi e koso a wo su bi sa ho se ebe ye den
ebe ye den ena men so ekrofo akontue metubi ebe ye den na men so krofo den mesibi ebe ye den na men so krofo wadi ye mewadi bi ebe ye den ubi sa won se be ye den ena men so men krata sem ebe ye ye ebe ye den na men so me ho be me den nura man no me a doctor for me chini wo mo nsam yi aso bibi eye ewurade yona bofo ne ka kire mary to aso bi em se ubusuani elizabeth kura no a ye friend se oboni no wani sen ne mele wa brem na na busumi nsiamu eniye die ntia mi ka busumi nsia nyina ne se ewo busumi nsiamu no Ewurade Nyankopɔn ye biribi ɛwɔ ne mma bi abrabɔ mu a ayɛ nsɛn na hɔ ayɛ abakɔsɛm yɛ bodini ɛkasa ɛnti wo nso so wotiefo a na anadwei ɛnɛ anɔpa yi ɛnɛ wia yi ɛnɛ anwummerɛ yi ɛgyina baabi a wɔ ɛne ɛberɛ a abɔ ɛwɔ hɔ wo nso a wotie me mehyɛ wo nkuran no maka akyerɛ wo sɛ ma obu nto yam ka wakuma to yam na nya awurade mu gyidie na wo nso awurade ɛyɛ biribi wɔ abrabɔ mu a afa na afifire wo hunu yɛ na ɛbɛyɛ nkae adeɛ ɛwɔ wo ne wo mma ne wɔasefoɔ abrabɔ mu ɛbɛyɛ nkae adeɛ na ɛbɛyɛ abakɔsɛm ada busua no mu ada borɔno no so waka sɛ sei na ewurade onwuma ɛteɛ ka wakuma to yam kamea yɛ sɛ akyɛ kamea yɛ sɛ ɛden nanso tiaseɛ no ahunu no agye to mu sɛ nnipa fam na ɛden na ɛnyɛ onyankopɔn fam ɛfiri sɛ onyankopɔn fam nneɛma nyinaa tumi yɛ hɔ ɛma wɔn na wɔgye die ɛnti wɔ bosome nsiamu no kan bible no ɛwɔ Esther ɛnwoma no ɛti a ɛyɛ ɛnwɔtwe ɛnkyekyɛmu baako ɛkorɔ no a bosome mmiɛnsa ɛwɔ Jufo kalande mu no ene ye yen ye die busumi ensia na wo busumi miensan nu mu no a omo no yen eye ye busumi ensia yi no ewade yade ye kase bi a ene aya bakosamu da ho a ye kan wasem ɛno na ɛwɔ Esther ɛti ɛnwɔtwe ne kyekyɛmu a ɛyɛ baako ɛkɔ ɛno na megyina so ɛde ahyɛ wo nkuran no maka akyerɛ wo sɛ wosobosome nsia yi awurade ɛbɛsra wo na awurade bɛba abɛsra wo na awurade wabɛsra wo ɛnti mpakyɛ ɔfa wo bible no na ye mienko Esther eti enwotwe enti chemu a eye baako eko no na otwe twam no ye de bompae enu na ye sadi abompae we semu we ya na ye jina so di abompae etu de fa bible na bi eko Esther chapter 8 verse 1 following Esther eti enwotwe niti chemu baako ekro na yemfa urade asem ba biye bekan ya ebedu bia no ye kan ya ne yafa ne ye de abompa ye kan ya ne ye gina so ne ye de abompa ye ba biye bedu bia no a ebre beso na ye bepon no ade eti a ye beba abeto aso jimi kenkan Esther enwoma eti enwotwe ini chemu ba ko ekro
Awurade tumi ade nyinaa ye. Danuara danuara na ohine aka akas waros de heman juda for tamfo juda for tamfo ni fie ma ohima esta na modikaya ba ohine enim na modikaya ba ohine no enim efi se na esta aka sedie oni nintem tie efi se na esta aka sedie oni modikaya ntem tie no imu mie no na ohine no eyi ni mpatia a wogye no Haman ensemu no de ma Mordekai na Esther de Mordekai si Haman fie so Esther eyi Mordekai se onhwe Haman ejapade so emu miensa na Esther kasa biye ohini enim na ohwe nenan ase na osukoto sre no se onyi agak ni hama boni ni na dwene a odwene juda fo ho no onyi emu enan na ohini timi sika ahimpuma ohine tine sika ahimpuma ne chire Esther ena Esther sorry jina ohine no enim imu enum na oka se se ohine pe na se menim abanyam nanim na asemu ne tine ohine enim na menso maso nani a ma ontwere enkotwa enguma a agag ni Haman a oye Hamada taba dwene ho na otwere se ode ere ode rekosei judafo a wowo ohene ensase nyinaa so ni mu esesre ohene se ohene Hamadata Bahaman Agagni no Yuda for town for no etro rete bi eko ohine sase nyina so ensase ohane adionu enson so ena Agagni Haman Hamadata ba etro ye eko so se yen sei juda fo entiesta so so esre ohine se ohine ensuma ma yen kotwa sasem num enti eimu sia no na meye den na matumi ahwe boni a ebeto me manfo no na meye den na matumi ahwe me nkrofo se ye and so enna ohine akahasoros ohine akahasoros kachire ohima esta ni judeni Mordekai se she mede hama fie mama esta na ono so wasen udua no so se anka ode ne nsa erika judafo ni nti de oso ode ne nsa beka uno ewurade ni ni bedi na de ode ne nsa aka uno ewurade ani ni ni emu otwe no na yedi esie o se na mu ara mu ntwre judafo no ho sede mope wo ohini din mu na mu fa ohini empatia nso ano efi se a
atwere a watwere no ohini din mu na ode ohini mpati aso ano no ontumi ennane ani ontumi ennane ani ne wo Nazareth ni Yesu Kristo din mu edi a wa maso aye bo a oso ni asase so ni asase asin kotwetwe nyina koto no edi a eje nkwa no de Awurade aka fa ho no obiere biere ntumi nane ani ewo Yesu Kristo din mu enti yakin kan Awurade asem ewo Esther chapter 8 verse 1 to 8 Esther enguma eti enwotwe enti chemu baako edi kosi enwotwe ohima Esther a ni wofa ene Mordekai anase Mordekai ni wofa se ene Esther a Awurade eye na dum na onya ohene Ahasuerus ene mu adum na obeye ohima enipa enai ena trosemi omudi edi akotene ewa kenkan semi mu a eye ohene Ahasuerus ena Haman ena Haman ena Haman ohene Ahasuerus eye ohene ena Haman eye ohene ni body ni pia for ni kan bia wo mu ni na ohene pe Haman asemwa di kosi se wo peja no eye ni kesiye emma no eni onyam kesiye jina ni onyam bia ni onyam fo jina bia ene ohene Ahasuerus epeja Haman ejina ye emma no empetia anase rank ena bible se ohene apeja papa ya di kosi se baby obedu bia no ni aboye mu ase akoto no ena bible se urue bia efre no Mordekai awo ye juni juni ya onima Awurade asem eni se Awurade ena ye koto esore no nye nipa enti Haman yi Mordekai oye epuna no hweni ana se epuna no hwefo gatesman ankoto Haman yi enti bible se edi abufuo kaseye ebe she Haman mu na Haman abufuo ofa ye no wa mana nso Mordekai anko aso oye na dwene se Judafuo a ewo ohene Ahasuerus ahene anyina mu amantam a ehye ohene ase ena se ensase a ehye ohene na ase wo musu ahyire ohene Ahasuerus nyina Judafo ewo nyina obetoru omase obedwere omase obeku omo obesei omo enti onam ne kwambo ne so eye yama ohene ejitum se ohu kwan se oye de opese oye enti Haman yi etro enwoma letters edi ohene edi tro ye de ohene ring eso anu chire se ba bia letter bi bedru bia oman bia ni se de ne kasa atie ene odi tro ye Obia ni sedia ni kasatia eno ni soye se baby a letter bi bedru bia no so obi ya ju ni o honko ade a pani o abofra o kase o kitoa o oba o berima o yentwe yenkunu yensinase
na Mordekai ate saa asɛm yi no wɔde to ɔhema Ɛster anim wɔpae ɛboɔdadeɛ srɛ Awurade bɔ mpaeɛ Ɛster nya Awurade anim atom na ɔnya ɔhene Ahasweros susu anim atom nti deɛ kɔbaeɛ ne sɛ ɔhene Ɛster srɛ no sɛneɛ saba ne saadeɛ a mame nle table yɛnyɛ party yɛnni di na yɛnom ɔhene sɛ ɛkwan da hɔ deɛ wobɛyɛ biara metaa wakyi enti ɛwɔ apontoɔ no ase no ɛna ɔhene ɛbisa ɔhema Ɛster sɛ ka deɛ wopɛ na menyɛ ma wo na sɛ neɛ wohwehwɛ no ɛdeɛ wohwehwɛ no ɛduru mahenni yi sɛ yɛakyɛ mu mmienu na yɛma wo fa kora no a I'll give it to you me akasa mede bɛma wo ɛna Ɛster sɛ so waka ne saa deɛ neɛ ne ɔhene deɛ mesrɛ nyinaa ne sɛ aberanteɛ bi wɔ hɔ a wɔtaa Judafoɔ ɛpɛ yɛku yɛn pɛ yɛasɛe yɛn nti Awurade ɔno a na mepɛ sɛ wogye yɛ fii ne nsɛm nti wokae verse chapter 7 a wobɛhu wɔ hɔ enti deɛ kɔsi yɛ ne sɛ dua no a Haman sii yɛ sɛ yɛde Mordekai bɛsɛe so na obiara gyina baabi a wahu no na wahu Jewfoɔ no migu aseɛ na afei no kuro biara nsoso a Jewni wɔ soɔ no yɛkunu no ɔhene ma yɛde Haman ɛkɔ sɛn so ɛna yɛbɛduru verse 8 yi a yɛka ho asɛm yi ɛna Ɛster ɛsrɛ ɔhene ama Jewfoɔ sɛ wɔbɛyɛ wɔn adom na wɔbɛgye wɔn afiri letter papa yi twerɛeɛ ɛde kɔɔeɛ sɛ yɛnsɛe wɔn no ɔhene nsoma me yɛnkɔtwam nanso na Haman ne wawuo so letter ne deɛ ne ɛda so wɔ hɔ enti na mpaeɛ baako a yɛbɛbɔ ne sɛ yɛdeɛ yɛnim yɛ maame abusuam yɛ papa abusuam so obi ayɛ biribi bɔne bi a ɛde nsonsoasoɔ bɔne abɛto abusua no mu da mmaa so ne mmarima so wɔne deɛ wɔwu kɔ nanso asɛm no ɛyɛ adwuma wɔka asɛmbɔne bi to abusua no mu wɔka asɛmbɔne bi to hɔ ɛna saa asɛmbɔne no ɛyɛ adwuma ɛwɔ mmaa abrabɔm ɛwɔ mmarima abrabɔm ebi nso wɔ hɔnom a abusua yɛwo yɛatom ɛyɛ maame abusua na ɛyɛ papa abusua obi sisi obi de obi fa akwabɔne so obi yɛ obi adeɛ ma ne yɛ ne ya ɛna obie n'ano ka a ɛnome nsɛm bi to ne so sɛ ɛgya asomasi adeɛ a wode ayɛ me wo ne wo fie anigyeɛ deɛ muhunu bi da wo ne wo fie sereɛ deɛ monsere bi da asɛmbɔne bi a ɔka to ɔnekoɔ so a wonni hɔ nanso yɛbɛtɔ mu a ɛdi yɛnya no Awurade Kristo Yesu mogya no yɛde twam ɛfiri sɛ Bible sɛ ɛnsan no atwerɛ bi a wɔatwerɛ atia yɛ no wɔde Kristo mogya yi afiri hɔ enti Ɛster srɛ ɔhene Ahasweros sɛ letters a Haman twerɛeɛ no ɛde kɔ 127 ɛsase so no ɔhene nsoma mmienkotwam ɛna ɔhene sɛ Haman no ɔno wawu mede ne fie ama wo ka wa nso a mede maa no no magye ma Mordekai enti moa montwerɛ letter na mof

obi ani won mo obetumi atwam etimu fa mi din tro de amopɛ ana biem esa srese wotumi hwɛ emma ne manfo ehuna mane wotumi hwɛ emma yesɛi ne nkrofo mami entenasio enye hwehan emma dia edi wunya ana dia wo bra ye wa brabo imu no o manso mebresa enye hwehan ana ye fie ha dia ana ye fie ha dia ana busua we mu dia ana bro no we su dia ana ote hu sa se wo ma woni ana ho na wan sori waka e won pai bo mu a die di ye maami nya die di ye papa nya die di ye nuanu bi nya no ebe di ye nya na die man susu nya esta se mintu mintena se ohine mintu mintena se emma me manfo e wuna mani se mintu mintena se emma won sei me wanfo yesu ye mintu mintena se emma dear ye papa person obeya want to me anye no ye to me tena se baby a ye ya wo for person wo dru a want to me anuro ye to me tena se na ye nso ento ye nsa tina ye ni abre entina ye ni abre esa sabre esre biem se sa so ohine ni ni wonye ohine ni mu adom a ah juda for time for awo ye hama no dia wo dwene fa wo mo ho bonia wo sise fa mo no ohini enyi firi wo mo so ene wo so sirurade sirurade sa so wani na manyi wani mu adom na wa ka mi aka ti asefo ho na urade ana dwia no pay mi jere wani mu a mi sirese eno mi sembia e

Haman sɛ Mordekai ankoto no eti Mordekai boni a wa ye no no eno asotwe ni sɛ what your letters edi akɔ 127 Ghana yeah they say a 16 home oh you need a house or is the 127 a man time 127 just how my said Mordekai money mu asian kutu an sore no yes yes everybody say everybody me misrao say everybody me kase mu makase tia obi ene nipo ne bie na no akase mboni bie tia me mayefu nso bie tia obi a me kai ana me kai ene se mpo nipo ne bie na no akai no me sem bi ato me so na ye adwuma ewade me sra o me sra se ewade wo de be chemi na wa chemi ana no mi famanie kawo o hini osofo Osofo bi ka kye ne mase se nipa fum nyankopon a hwan na be gyina mu nipa fum nipa dia onyankopon otime gyina mu na se nipa fum onyankopon a hwan na be gyina mu enti se ya fum nyankopon na mum nipa na ya fum no ya ye boni atia no se ye kasem se ye eniye mu se ya na mu otuo mu ene wo bie na no aka sɛ mboni bie tia yɛn ene ayɛ sɛ entroyɛ hand written ene sɛ verbal ene ayɛ adwuma ɛwɔde fa kyɛ na gye firi mu ebia ebia yɛ papa fie yɛ maame fie yɛ nana nana no madi kan fu a kyekyere abusua no ɛyɛ mfunsuo bi yɛ bɔni bi tia obi na nipa no ɛbie na no aka no mensɛm bi ato efie hɔ ɛde yɛ adwuma wɔ man ne mɛma brabɔ mu a ɛwurade mfa nkyɛ yɛn hama true letters ɛsili ɔhene din da so baabi adwumfoɔ wɔ biara yɛnsɛe wɔm nanso Esther ni Mordekai bom paye no table na tene ye ti na wo so bom paye pacho ka sa urade ena na twi ena no pay ena dey everybody me sra ema mi mama ni mi mama ema ema mi an kasa mi ho ema mi yire ema mi kuno ema mi ni mi nua no ene ye ma ye yire nom ni ye kru nom ene ye asifo ewade mi srema me je fie ene mi ne fie se ewade mi anke se ma bura bomu no se ma ye obi boni se mi kai ana mi kai ewade mi srewo ene se ni pana bie na no aka se mboni bi se mi te ye ana ma te ena eye adwuma ema mi hura mane ena se etwe se ebiri bi beso na sa asem boni na ye adwuma wo mabra bomu a ewade mi srewo yesu di mi se fa che mi na ji mi firi mo oh ewade mi de mi ni mo o mi papa fie mi mami fie ene mi yiri fie ni mi kunu fie said the kind for efumu ye said janum efumu obi ena nipa ni bie na no kasem boni bi etu fie ho ema so emema so say ye adwuma mu na ada awariem mu na ada abrabo mu sisie bi na odi ebufuo ka no mensem kasem ya ya ofri ye mu kasa ye ena ekuti afie ho ma ni mema ye jani atu a kristo moja ewade fa che yen na ji ye firi mo ewade fa che yen na ji ye firi mo ewade fa che yen na ji ye firi mo
ebade fa cheye na ji ye free mo ana kro ye free so ana se asem boni bi ede kro ni so etia kro no mu mani mema ebade fa cheye na ji ye free mo ewo yesu di mo ma oni su na bon pai

tie kuro num se ah kuro mu mrante ne maba wa me na mo ni mi afa sa kwan so kuro mu panifo mo na me ni mi afa sa kwan so se ma be ye djuma kuro mu ha abra na mi sa ka bibi na mo sisi mi agi mi afi afi mi nsam mo koma ni mu da na ku tie kuro mu wofo etumi ye busua etumi ye fie yes lewade sewade se bibi sa akoso a se ye mi ankasa ena mi ye ye se ye mi ire na ye ye se ye mi nua no na ye ye se eja busua na ye ye se enda busua na ye ye se kuro no mpanifo ena ye

Awurade nye mo frem. Awurade nye mo frem. In the name of Jesus Christ. Ebi nsida. Ewo yabra bom. Empire Awurade se. Obey yama ya tamfo. Ogie kase ne Awurade di ache ye. Aba sai mu oduo. Ene ye Nyankopon di ache ye. Bo shasase ne su de ye ko. Awurade di ye betu. Utie Asempa FM 94.7. Paibo juma dia utie ye paibo juma dia ya tudin se. Otini ni paibo a emoten. We say a ye no ma bebre. E blender bi a de chi wukwada. Wukwada bi a de chi ya wada.

ɛna hwɛ sɛ Awurade Awurade Nyankopɔn Bible sɛ ɔhyira Abraham ɛwɔ adeɛ nyinaa mu Abraham ne wɔnyini no abɔ akɔkora ɛnti sɛ Awurade Awurade asɛm sɛ yɛde onyini kyɛ ɛna ɛbɛkɔ adakamene mu ɛnti onyini kyɛ na wopɛ sɛ Awurade sɛ Awurade sɛ Awurade sɛ Awurade Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ mɛbia bia manaman pon ɛde ama wo na sɛ mebia obi ntomi ntom na metu obi ntomi mmie

ye bom paye. E di ama ememe nyina. Ye nyi otwe enyi adoa. Because ye nyi otwe enyi adoa, ye nye salesin biya. Ha. So sa, so wanyini. Se wa wo, se wa wo ye. Se wa ware, se wa ware ye. Ye bom paye ma mema. If you say busumi. E ye mema busumi. Na Father's Day. Egusua eba. Enti yesire Awurade se. Awurade besra mema. Se Awurade besra uku. Na Awurade dani ho adi kire no a. Na timodin no obejai. Enti bompae ma no. Awurade besra ubaba ubaba ma no. Unana no be ma no. Na Awurade edani ho adi kire no a. Na dwini be fie. Enti yesire Awurade. Sewade besra ye kru nom ye nuama ma nom ani ye mayi na dwuma koyi a obeka yen ti ye bom paye se die ye mpani fo ne di ka fo wasem amu ka se se enkwan ye da atre kwantre ana atre kwantra eka bi hwe an atre kwantre eka bi hwe ana se tankra eka bi hwe no Sewade ya ubaba ma na dom na Awurade besra no wukunu ana mposo wadamfo na niema koyia wo soso kakra bekan yesre Awurade ma mema nyina Sewade besra mema brawde busumi ya cheye na ye kai emema yi Awurade besra yai ma niema nkoyie ma yai niema nkoyie ma yai ah na se kai shaba Se me toka ma wo na wadem me toka ma wadem do di be ko adwuma me de kora di be ko school e kanye bone anso enti yesre Awurade pato ka se wo yesu di mo Awurade ye de wasima meme nyina a mi kunu ka ho a mi maka ho a mi nua meme ka ho a madafo bi ka ho se Awurade Besra mema bra wo di won dai na wadi peja won na wadi dum won na wadi shira won sasem boni bi eda emema ifie ena edi omunya e wadi ji mema free mo e wadi ji ye free mo e wadi ji ye free mo me ka mema e wo yesu di mo ma oni su de bon pae ma ni su ne bon pae Efri penis ubesi abofra so. Efri akesi esu besi enketu aso.

0: FM 94.7 Jumedia yatudi se otini ni mpaiba imo odinso Jumedia ebaso ebrande bi adechi ukwada ukwada bi adechi yawada yawada bi adechi efiada 2 am to 4 am midi ade solomon jesi ajikun ifasa kwenye isuma papanom ememe nyina happy happy father's day in advance yesunsumu aja ene ye honam aja otini ni mpa ibo imo ade
1: ye ni ma bebe
0: na open temp papa o ma me mbo na bane kwa na wasre e fo sana kase fre hin e fo sana kase fre hin aso epeni blessing sugar yo am I happy father's day in advance yo pacho kasa ni enko ye bre na su Awurade ye bom pa ye de asori peni blessing sugar ebawa nim ni ma mi fie papa fie ni yiri fie asem boni bi eda me ma bra bo so ye de yesu mu ye twam atwere boni bi ye twere tia mu no ye dane no ewo yesu di mu amen otini ni mpa igbo imo den
2: eye ni ma bebre
0: mama mebe
2: da
0: pacho kasa mabo odi ni rent kasa
2: pacho mi sere radi se
0: Ye bom pae di mama me be bo wani mi sa atwe boni bia ye twere tia wo ne wo mama no mama me de yesu bu je twem wo yesu di mo otini ni pae bo mo den e fo se na kasa fre hin abran ruth ba cho kasa e Nenso mete won ka che. Ma mente won ka. Wa mama mente won ka, me fro ka ba san call na me ba. Me hai ka na ba me ba watu aka. Aha, pato ka sa.
2: Papa Janisha pa, sempre ko. E dia mama, I stand it charm my. E me so se pe Mama won di ni mbi e gru
0: wa ko. What stand it charm my? Okunu. Hey! Awurade bi bom pa ye Yesu Kristo di mo. Me de makunta o, Awurade ye de mi sere o makunta o. Yo. Ana wa study chama yo. Awurade mi sere o koni moa. Koni moa o. Yo, mi sere o Yesu Kristo di mo. E de ma Awurade wa frani ni kuni ni ma. Sana ma oti menye shirani kuni di ewo yesu di mo. Amen. Pacha ya fremi. Oti ni nipa be mo odi. Ye fo sana kase fremi. Juna yanko. Ye bom pae o Yesu din se no me bi da Jona abusuamu se ye na na agya Awurade yifri Jona ne ne maso e wo Yesu din mu amen wa ofre woni ofre fo otwa to ye bre na so otini ni mpa be mo den hey de o ye mini we na de ma me father's day ana ye fo sana ka se fe Mami Teresa, what's how you be? Pacho ye ni ye ansa na wakasa. Aha, kasa.

papa bi wa no David se mo ne men kamfo awurade kase ye unim se ne ye kamfo obi se obere mane eso obam se o kamfo noa

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebue na gana de hye nemu won kofo amans de otie woni begye ene de owu ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na sey nwanu mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebonu nsia epemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma djumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: robert david me ka say free germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept ne work for abroche for wo mo e wa amana ne nemu wo mo atama na no dia na o mu tifie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say me ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.